Awurade wi ase ne bibia te pa me. Wi ase ne bibia te pa me. O wa ma ba bo nyina. Ne wa me ma pura pa mi bo nyina so. Ne wa so ko bo wa. Ne wa me so ka me wa. Me din ko. Jesus.

Onya ma wodi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebu na so ti as.

na ubatu ni wa wasumwa abrante awasiswa kawanyirinu bebiano batu na wawodinis.